ne kan ka bolo. O y'a sɔrɔ an ka jikɔrɔ saba b'an kɛrɛfɛ. Diji ni tulɔji ni munna